0: Atach of Fadon Hele is Don Raleen on Bark.
1: Kathleen Benny Hay o Mariloshka and son, Tafid Omlian, Nidiganocha Hayen. Godin Shanna Fubble, Linenish. Agashop he's a kinda again Oine Nick Varahu, Remy Hollow Kafu, Sivrian Nidiganocha Hayen. Lauren Shia the Ruddy Egg Sula, Ach in Neda and Fisa, Dinan Mihal Taggart, Don Vausavi Takahe, Rochdodi, Dardesh.
2: The Shanna Fubble of Vitum Rachm to go nigh?
3: Nia, I'm a Shanna Fubble, a Golden Jagger, I could say.
2: As Carat Horizon.
3: And I'm going to eat a sleeve, Lahish Cosra Hugo.
2: Vitum Nishin Domin Sano here in a Graven Sail and a Ruiger Father of Fado.
3: We, Nishin Dad. Na dhéine bhí an fada ó chanda é bhríú dhéan agus pá bhaga chú scilin sa ó agus cúri chú gobar a chóng sa tachtin Wel, ba na na bhaya chardó múra ra hógan agus bánach maad é sin agus lá mach sé fhárhain chanhari sfeha mó agus bheidh ag bhaka a fheidh múr a maad ar a stíg
2: Ni fer mor at vi to hen no.
3: Ha ni ha well vi passa sa vol na kom on right is. Si de ke har da va kom samo. Vi efter man se kan kapel kan ni er da si o ni er. Vi er kide kom. Vi er fant da har da kom.
2: Tin to mach na bin ein gobber in jov.
3: Ni. Che da gobber. Ni. Agus na bod ha se de yena. Ha se de kalion mur kaligelish. Cad ír hálas ní fermúri, hánis an? Há, sé sa frósi sé ní. Ní hérí séð práta, ní hérí séð pónda go básti, ní hérí séð törna, ná erna þá að stjáta sjúpa gus þetta hnach. Agus sína kæða hér þá akrúnd, þá óna kom. Og þannig að ní hafa rúan hísinda fermúri.
2: Agus þér hús náði hérna séð það sinn?
3: Maar ga het eens verder wie hier op me, Jena.
2: Wil je een zeil erop ook gekomen?
3: Ja. Ja. Ja, naar kortste verder moeder. Hoog de sleetjes ook eens, heel erg is ook eens. Kan je ze stiffiger te hebben, leer het de sleetjes in. Heel erg is er. Niet een zeil erop ook gekomen.
2: Kan je er alles in de dochter die haar maakt?
3: Hoog in de dochter die komen.
2: Niet zo aan haar vrienden verdoen?
3: Ja, hoog. Hoog. Ha sér nýtt fóð og henni nýtt. Var nýtt fóð og maður. Agus hafa ráðið þetta sér. Það er það að pildið frá því kunnýsna ráðið njörsinn. Nér verða kunnýrsinn. Það er njárhaktinn að vóðna og verna ráðið njörsinn. Má hugsa við dvöna á og baka það á á. Ég sé, ég dvöna á og eðna pavóðið njörsinn var. Sjanna á og ég búið Ah, they think I guess it is. Hork for the earth and door now was well for the earth and nearer. Son and other my horse night. I in the neighborhood is so willow. That's the safe in the wheel.
2: Ach, Peter, me on the road, we go for the one other.
3: No, they ne?
2: Me hen, ach, ne leish ne we go.
3: Ah, ne var. Ne var.
2: Nar vish to hen, can no road as neiche?
3: Well, so we came to go to doctor number one. I'm not trying to be here because Bristol. I could have come to go up with fracturing who got doctor number one. What doctor was going to be number one?
2: Ach, can do to Ferrelle.
3: And Ferrelle?
2: No, but I'm not going to be.
3: So I said, I'm not going to be. I'm not going to be. I'm not going to be. I'm not going to be. I'm not going to be. I'm not going to be. I'm not
2: Hvað
3: þú ert sér sér í því gott?
2: Fljóður
3: sér í því gott. Hæ? En eða þú ert sér í því gott. TV þannig að það kýr sér. Hann
2: það lýr af en
3: kært ekki? Já, það lýr af það. Sýfi hér blínu hún búið að þessi. Sýfi hér blínu hún. En doktúru við nokkur mán og búið að doktúru mán búið að þessi. Sá við það var snitt eða. Og þú sérum að ég var leskur á því smú fljóra síðist tíbi er sinna margur um það. Þóttur kára, já. agus an is dochtú riile a cáras na dhéanach ní a sé sin óá lei lei sé senahachtúid. Thm si blianana éhblionn de agus si éiad amáda
2: íart
3: Né muas.
1: Míáil ó chofuúanson a caiint le áine ní go bhar a chuú nó áine íáú sa bhríon néad gancha haan. Tuairtha gárán ó híle í chrónín go cean scríbe inmh sin. Fuair síle an legansá an tárán chórá se feag an léomhhaim, nó hambeúta go leúir ó bhhaí ní chuil í thuama, os na milíní a gcólaí ó ruúchas.